Magala, magala, magala, magala, magala, magala. Aarangar, bangar, bawarangar, bangar, bagarinje, nala, agarinje, nala. Aarangar, bangar, bawarangar, bangar, bagarinje, nala, agarinje, nala. Aarangar, bangar, bagarinje, nala, agarinje, nala. Aarangar, bangar, bawarangar, bangar, bagarinje, nala, agarinje, nala. Aarangar, bangar. Bar bar mera ayurung ko nya bar bar mera jena jena bar bar ayurung ko nya bar bar mera jena jena bar bar mera ayurung ko nya bar bar mera jena jena bar bar ko nya bar bar mera jena jena bar bar mera ayurung ko nya bar bar mera jena jena bar bar mera ayurung ko nya Ya ra jang a mira jang a mira jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya ra jang a ya

Lain cuy aja cilai cokele sulka hin cuy aja cilai ani ina hiar mitun cokela cihur putih hiar mitun ani ina ikis pinitan cokele aurat.

Kuta kutavani, kumpavi mudobara, mkanyoza baba. Na bere gafiziwe. Mwai wago meneo. Angajakala watu bawana, kudia kwa bere vizani.